mi sebiye mo. E kwasi na ye mo kuna. E no kwasi de tu na ba no. E ne na ntye le kwasi sa do. Let me walk in different ways. Then ya metu ya no. O kwasi ni mo bani. Hey. O kwasi ni ye ni bi ba. Da bi me tu na fa wo. Na kwasi kwa wo. Awurade ye bi. O kwasi ni mo bro mi. Hey.

ni Kristo a aye aye aye ra ya fu kwan no si ni Kristo a ya fu kwan no Yesu bra me say mo na o chere kwan e odi ma ya o chere kwan e

Aminuo, eh. Aya wuna wati owo sunkuni. Asama blo safon sukurano. Che, waya tete wota ya menonwa. Ya chenwa. Era de meja won satia ni wunyuma. Wasranini nsroma we. Che, ya uti che pia radin famau. Eh, eh.

kasa prakuno no aya ni amadeni wono sumi nyina ni wono urade ai fukwa kwa kwa shanase kwa dasani kwa kwa shanase